0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitni v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Je vaša terasa ali balkon poleti kot savna?
3: Brez panike, Screen in ZipScreen senčila podjetja Rol Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu.
2: In veter?
3: Nima šans. Rol Group, moč svetlobe v vaših rokah.
2: Obiščite roll-group.si.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
2: Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj pri Isten okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
7: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
6: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

lep vikend želim vsem, ne glede na to, ali vas čaka izlet, delo na vrtu, morje, hribi ali preprosto počitek doma. Naj bo vsak trenutek prijeten in seveda tudi z našimi novicami. In tokrat se vas vikend odklapjamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-u, saj MTV praznuje 45 let. Se spomnite tega trenutka? Ja, 1. avgust leta 1981 je MTV z besedami Dame in gospodje Rock and Roll začel pisati glasbeno zgodovino. No, sedaj pa legendarna pesem in videospot, v katerem je Freddie Mercury oblečen v žensko. I Want to Break Free in Queenie na Expressu. Radio Express.

0: slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. 20 let. 20 let najbolj

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: je za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Pozdravljeni v Vikend ritmu oziroma v Vikend od Klopu, kar pomeni najboljša glasba in najboljše novice. Čas je, da si vzamemo minuto zase, nekoliko upočasnimo tempo in uživamo v najboljši glasbi. Ja pa, omenila sem tudi novice. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-ju. Zakaj? Ja, ker MTV 1. avgusta praznuje 45 let. Posnetke Apollo 11, ki vzleti v vesolje, pristanek na Luni, nato pa prvi videospot, ki so ga predvajali na glasbeni televiziji MTV. Zgovorni video Kill the Radio Star skupine The Buggles. Tukaj je pesem, ki smo jo pred 45 leti prvič videli in poslušali hkrati po TV-ju, video Kill the Radio Stars.

0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitnice v Kranjsko Goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
5: Brez panike, screen in zipscreen senčila podjetja Roll Group stavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
8: Kje so časi, ko smo kasete previjali s svinčnikom?

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, Tačke na patrulji, Dino film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo Tačke na patrulji, Dino film. Vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: emisije za vikend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ja, dobrodošli v vikendu, dobrodošli v vikend od Klopu in naj bo pred vami dovolj časa za vse, kar med tednom običajno mora čakati. Torej, za počitek, za smeh, za dobro družbo in seveda za najboljšo glasbo. No in lepo, da ste z nami. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. Za MTV je danes značilno, da se je v 45 letih tako spremenil, da ga prvotni gledalci praktično ne gledajo več. 1. Augusta 1981 se je vse skupaj začelo. Stara era MTV-a z videospoti 24 ur na dan se je pa končala. Veliko glasbenih vsebin se je preselilo na YouTube, streaming platforme in specializirane glasbene kanale. No, pesem, ki smo jo kar naenkrat tudi videli, je videospot Christina Aguilera in pesem Genie in a Bottle. Radio.

0: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo trgovina Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
8: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
9: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
10: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo v

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano. Ualei.

0: emisije za Vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, vikend je tu in upam, da vam bo prinesel ravno pravo mešanico sprostitve, zabave in lepih doživeti. Mi pa poskrbimo za glasbeno kuliso in za zelo, zelo zanimive novice. Ja, tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. MTV 1. avgusta praznuje 45 let. Leta 1987 smo ga dobili tudi v Evropi. Prvi videospot, ki so ga zavrteli, pa je bil Money for Nothing skupine Dire Straits, kjer na začetku pesmi Sting zapoje I want my MTV ali želim svoj MTV. In kot se je skazalo, vsaka generacija sproti zahteva svoj MTV, ta pa se zahteva mu dano prilagaja. Ampak danes na Ekspresu Ricky Martin, ki pravi She Bangs.
3: Radio Ekspres. Boljša glasba.

0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, Tačke na patrulji, Dino film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo Tačke na patrulji, Dino film. Vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitni v Kranjsko Goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Žima. Slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima. Delamo za mojstre. Žima.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Brez gnič.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Požar na Planji na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, je povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
2: Udar ven, po domač povedano, ne? Vsake toliko časa na različnih mestih, ne? Tudi izven tistega območja, kar gasimo, ne? Tako da vroče je zlo, ne? Tako da je tudi za gasilce zelo naporno.
1: Na terenu je 108 gasilcev ter 2 letali Air Tractor. Gasilci pa se pripravljajo tudi na jutrišnje nadaljevanje intervencije. Španski premier Sanchez se pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije zaradi migracijskih razmer v Ceuti. Cilj je uskladiti skupni odziv in potrditi, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost članic. Dejal je še, da je večina držav Španiji ponudila pomoč, nekatere pa so jo kritizirale. Italija je tako med drugim uvedla na ključne kontrole državljanov tretjih držav, ki prihajajo iz Španije. Po izračunih portala Finance naj bi se v torek bencin pocenil za približno 2 centa. Dizel pa podražil za okoli 4 cente. Dražje bo tudi kurilno olje. Ministrstvo za finance pa je med tem Evropsko komisijo že zaprosilo za dovoljenje za začasno znižanje trošarin na goriva pod najnižjo dovoljeno raven. V Komendi je danes družinski dan v okviru prireditve Pogi Challenge. Osrednji dogodek bo čez eno uro otroška kolesarska dirka za otroke od 1. do 11. leta. Spremljal jo bo tudi pester športni in ustvarjalni program za vso družino.
0: Na Radio Express

0: pa jo lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. Van Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tem.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru zaprt desni vozni pas v delovni zapori zaradi pokvarjenega vozila, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima proti Mariboru promet ovirajo predmeti na prehitevalnem pasu. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici, na razcepu Kozarje in pa na južni od Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani je promet upočasnjen z občasnimi zastoji. Pred Karavanškim predorom je proti Sloveniji približno 5 km dolga kolona vozil proti Avstriji 4 km. Na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški pa je kolona vozil dolga 3 km. Več prometa je tudi na Štajerski avtocesti, in sicer pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa tudi na cestah Izola Jagodje, Logatec Vrhnika, Šmarje Dragonja, Rakoš, Kocijan Postojna in Kavce Logatec.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
3: Ekspres vreme.
4: Večinoma sončno bo z občasno nekaj zmerne oblačnosti, pozno popoldne in zvečer pa bo v hribovitem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Od 31 do 37 je na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
10: Kje so časi, ko smo kasete previjali s svinčnikom? Radio Ekspres.

0: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Ekspres. Hvala, ker nas poslušate.
1: Let me see you dance, baby.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na požarišču Planje na Bovškem se na strmem in težko dostopnem terenu še vedno pojavljajo podtalna žarišča. Več kot 110 gasilcev nadaljuje gašenje, na pomoč sta priletela tudi air traktor in helikopter. Ker vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, pristojni obiskovalce pozivajo, naj se izogibajo severnemu delu jezera. Ameriški predsednik Trump je sporočil, da bodo ZDA in Izrael na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Iran, če bo hitro dosežen dogovor o koncu konflikta. Po njegovih besedah mora ta vključevati odprtje hormuške ožine in odpravo iranske jedrske grožnje. Slovenski odbojkari so na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem v tekmi za tretje mesto s 3-1 premagali Japonsko in tako osvojili prvo medaljo v tem tekmovanju. Čez pol ure se bo začel še finale med Poljsko in ZDA. Italijansko ministrstvo za zdravje pa je zaradi ekstremne vročine za jutri izdalo rdeče opozorilo za skoraj vsa večja mesta. Opozorilo pomeni veliko tveganje za zdravje celotnega prebivalstva, ne le ranljivih skupin. Medtem pa iz Umbrije sporočajo, da so danes tam izmerili 41 stopinj Celzija.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitni v Kranjsko Goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Alej in City Parku. Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
5: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
4: Poletje je namenjeno druženju. Za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti je med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani v delovni zapori zaprt desni vozni pas zaradi okvarjenega vozila, nastaja zastoj. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, od Vrhnike proti Ljubljani pa je na posameznih odsekih promet upočasnjen, nastajajo zastoji. Na štajerski avtocesti so zastoji pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru in proti Ljubljani, pred Krvaškim predorom proti Avstriji pa je približno 3 km dolga kolona vozil, proti Sloveniji 2 km. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in Lucija-Izola.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Večinoma jasno bo, v gorskem svetu pa bo nastala kakšna nevihta. Na primorskem piha po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Od 31 do 36 je, na primorskem do 38 stopinj. Večinoma jasno in vroče bo vsaj do srede, v sredo pa bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.
4: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: informație za Weekend.ul Club. Zoriano Giroto.
1: No najbota vikend takšen, ko si ga želite, aktiven ali lenoben, glasen ali miren, pomembno pa je, da se v njem dobro počutite, pa seveda kako da ne, saj to je Weekend od Klop. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. Zakaj? Ker MTV 1. avgusta praznuje 45 let. In pred leti je bila podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV načrtovana v Parizu, odpovedana, potem ko se je povečalo število bombnih groženj šolam, letališčem in turističnim znamenitostim v Franciji. Kaj pa letos? Ja, letos naj bi MTV nagrade podelil 27. septembra. Bomo spremljali. Zdaj pa poslušajmo Britney Spears in pesem Baby One More Time. Radio Express.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: slišite tudi v živo. Vsak mesec z ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
6: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Dober dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na požarišču Planje na Bovškem se na strmem in težko dostopnem terenu še vedno pojavljajo podtalna žarišča. Več kot 110 gasilcev nadaljuje gašenje, na pomoč sta priletela tudi air traktor in helikopter. Ker vodo zajemata iz Bohinjskega jezera, pristojni obiskovalce pozivajo, naj se izogibajo severnemu delu jezera. Ameriški predsednik Trump je sporočil, da bodo ZDA in Izrael na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Iran, če bo hitro dosežen dogovor o koncu konflikta. Po njegovih besedah mora ta vključevati odprtje hormuške ožine in odpravo iranske jedrske grožnje. Slovenski odbojkari so na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem v tekmi za tretje mesto s 3-1 premagali Japonsko in tako osvojili prvo medaljo v tem tekmovanju. Čez pol ure se bo začel še finale med Poljsko in ZDA. Italijansko ministrstvo za zdravje pa je zaradi ekstremne vročine za jutri izdalo rdeče opozorilo za skoraj vsa večja mesta. Opozorilo pomeni veliko tveganje za zdravje celotnega prebivalstva, ne le ranljivih skupin. Medtem pa iz Umbrije sporočajo, da so danes tam izmerili 41 stopinj Celzija.
2: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Nimam lukaj.

0: se vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna? Brez panike, Screen in ZipScreen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
2: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Ekspres promet.
6: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru, od Vrhnike proti Ljubljani pa je na posameznih odsekih promet upočasnjen z občasnimi zastoji. Na štajerski avtocesti so zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in proti Ljubljani, pred Karavanškim predorom proti Avstriji pa je približno 4 km dolga kolona vozil proti Sloveniji, 3 km. Nekaj več prometa je tudi na cestah Postojna, Ravbar, Komanda, Unec, Lesce, Bled, Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija, Izola.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
5: Ekspres vreme.
6: Večinoma jasno bo, v gorskem svetu pa bo nastala kakšna nevihta. Na primorskem piha po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Od 31 do 36 je, na primorskem do 38 stopinj. Večinoma jasno in vroče bo vsaj do srede, v sredo pa bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.

0: sugestie za vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Lep vikend vsem skupaj, vsem na cestah, doma, na izletih ali v službi. Ja, kjerkoli ste, naj vas spremlja najboljša glasba in seveda dobra volja. Ves vikend se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-u. Zakaj? Ja, ker MTV 1. avgusta praznuje 45 let. Prve MTV Europe Music Awards so bile podeljene leta 1994 v Berlinu, kmalu po padcu berlinskega zidu. To je bil simbolični dogodek, saj je MTV želel poudariti enotnost Evrope. No, MTV sicer še vedno deluje, vendar ne več v obliki, kot jo poznamo iz 80-ih ali 90-ih, bodo pa kljub temu tudi letos podelili MTV nagrade, in sicer 27. septembra. In tukaj je Madonna s pesmijo Vogue. Radio Express.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije opozarjajo, da se številni delodajalci na vročinske valove še vedno odzivajo prepozno in pomankljivo. Delovni čas, norme in roki pogosto ostajajo nespremenjeni, odmori pa ne potekajo v primerno ohlajenih prostorih. Od vlade zato zahtevajo pripravo državnega protokola za delo v vročini. Pri poskusu prečkanja morja do španske eksklave Ceuta je umrlo najmanj 72 migrantov, večinoma iz Maroka. Mnogi so se utopili. Maroško združenje za človekove pravice zato zahteva neodvisno preiskavo. O razmerah v Ceuti pa bodo v torek na videokonferenci razpravljali notranji ministri držav članic Evropske unije. Kolesar Luka Mezgec se bo jutri na dirki po Poljski vrnil v tekmovalni ritem skoraj 5 mesecev po hudem padcu, v katerem si je zlomil 3 rebra in poškodoval pljuča. Po koncu sezone pa namerava zaključiti športno pot. Včeraj je bilo v Biljah pri Novi Gorici 39,2 stopinje Celzija. Ali bodo rekordi padli tudi danes, pa ve meteorolog Luka Ravnik.
2: Ne pričakujemo ravno rekordov. Od jutri naprej pa se bodo razmere spet bolj ugodne, spet za nove visoke temperature, vse nekje do četrtka.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
10: Brez panike, Screen in Zip Screen senčila podjetja Roll Group stavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani je na posameznih odsekih promet upočasnjen, nastajajo zastoji. Na štajerski avtocesti je več prometa pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred karavanškim predorom proti Avstriji pa je kolona vozil dolga približno 4 km. Nekaj več prometa je tudi na cesti Šmarje-Dragonja.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma jasno bo, v gorskem svetu pa bo nastala kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Od 31 do 36 je, na Primorskem do 38 stopinj. Večinoma jasno in vroče bo do sredine tedna, v sredo popoldne pa bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: pregătiție za weekend-ul club. Zoriano Giroto.
1: Ja, vikend je kot ustvarjen za nove zgodbe, majhne pobege od vsak dana in seveda trenutke, ki jih bomo še dolgo nosili seboj. Uživajte v njem in ostanite v naši družbi, v družbi Vikend odklopa. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih lahko tudi gledali na MTV-u. Zakaj? Ja, ker 1. augusta MTV praznuje 45 let. Se spomnite tele pesmi? Uf, joj, na tole smo pa res vsi peli in plesali. No, ne samo pesem, v 90-ih so bili zelo popularni tudi plesni koraki in begi hlače iz videospota pesmi Can't Touch This. Videospot te pesmi je prejel celo MTV nagrado za najboljši rap video in najboljši plesni video. Ja, upravičeno, ne? MC Hammer in Can't Touch This. Radio Express.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus.
4: 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino film.
3: Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok, poln dinozaurov, jih čaka

njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo Tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar je zadnji dan festivala Pogi Challenge nastopil na rekreativni dirki s klanca v klanec z več kot 1100 kolesarji. Na vzponu na Krvavec ga je prehitelo 7 tekmovalcev, zmagal pa je Nemec Frederik Nissen s časom 45 minut in 49 sekund. Pogačar, ki se je na vzpon podal približno 7 minut za prvimi, je zaostal približno 4 minute. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo se kljub večtedenskim prizadevanjem za njegovo zajezitev še širi, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Gre za največji izbruh v zgodovini države, obstaja pa tudi veliko tveganje za širitev v sosednje države. Preizkušanje na novo razvitega cepiva med tem že poteka. Slovenski odbojkari so na zaključnem turnirju Lige narodov na Kitajskem v tekmi za tretje mesto s 3-1 premagali Japonsko in tako osvojili prvo medaljo v tem tekmovanju. Za naslov se prav zdaj merita reprezentanci Poljske in ZDA. V Evropski uniji pa je začel veljati del akta o umetni inteligenci, ki uvaja obvezno označevanje globokih ponaredkov in drugih vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco. Namen je uporabnikom omogočiti, da lažje prepoznajo vsebine ustvarjene z umetno inteligenco. Evropska unija ob tem ustraja, da posamezniki, ki umetno inteligenco uporabljajo izključno za osebne namene, ne bodo prizadeti.
0: Na Radio Express

0: Spotify-ju. Lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti je med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani zaradi prometne nezgode zaprt levi vozni pas v delovni zapori. Nastaja zastoj. Prav tako na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani je na posameznih odsekih promet upočasnjen. Občasno nastanejo zastoji. Na štajerski avtocesti je več prometa pred slovenskimi konicami proti Mariboru. Pred krvanškim predorom proti Avstriji je približno 3 km dolga kolona vozil. Več prometa je tudi na cestah Logatec Vrhnika in Šmarje. Marija Dragonja.
4: Ekspres vreme.
5: Večinoma jasno bo, v gorskem svetu bo nastala kakšna nevihta. Na primorskem bo pihala po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Od 31 do 36 je na primorskem do 38 stopinj. Večinoma jasno in vroče bo vsaj do sredine tedna, v sredo popovdne pa bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta.

0: ti je za vikend odklop. Zorjano Ciroto.
1: Ja, še enkrat lep vikend vsem, morda bo namenjen počitku, morda raziskovanju novih krajev ali prijetnemu druženju z najbližjimi. Kakorkoli že, sobota in nedelja naj bosta polni energije, sproščenih trenutkov in glasbe, ki polepša dan, seveda, kako da ne, saj to je najboljša glasba na Radio Ekspres. Ves vikend se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat lahko tudi gledali, in to po MTV-ju. No, MTV 1. avgusta praznuje 45 let. Rekorder po številu osvojenih MTV nagrad Europe Awards je Eminem, ki je skozi leta prejel več kot 15 nagrad. Zadnja leta je največkrat slavila Taylor Swift, nagrade se v veliki meri podeljujejo na podlagi glasov gledalcev, kar daje občinstvu moč in vpliv. Vsako leto sodelujejo milijoni oboževalcev z vsega sveta. Zdaj pa v vikend odklopu poslušamo Eminema.

0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitnice v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.
1: Je vaša terasa ali balkon poleti kot savna? Brez panike, Screen in Zip Screen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na požarišču na Planji na Bovškem, kjer gasilci posredujejo že tretji dan, je tudi premier Janša. Podrobnosti njegovega obiska bodo znane v kratkem. Požar je po navedbah Gasilske zveze Bovec pod nadzorom, vendar se še pojavljajo podtalna žarišča. Pri gašenju pomagata tudi letali Air Tractor, ki vodo zajemata iz Bohinjskega jezera. Pristojni zato obiskovalce pozivajo, naj se izogibajo severnemu delu jezera. Gori tudi zahodno od Aten, odkoder sporočajo, da sta med gašenjem požara trčila in strmoglavila dva gasilska helikopterja. Reševalci iščejo člane obeh posadk. Na otoku Kefalonija so zaradi novega požara evakuirali več naselij. Policija pa je prijela 44-letnika osumljenega povzročitve požara. Poljska odbojkarska reprezentanca je osvojila naslov v Ligi narodov, potem ko je v finalu s 3-2 premagala ZDA. Slovenci so z zmago nad Japonsko s 3-1 osvojili bron. Tridnevni Pogi Challenge se je končal z dobrodelno dražbo predmetov Tadeja Pogačarja. Zbrali so okoli 116 tisoč evrov za obnovo komende. Največ 95 tisoč evrov je ameriški kupec odštel za Pogačarjev strgan dres z letošnje dirke Milano Sanremo.
0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je... Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. Marsovci, multivitamini in multiminerali za otroke, da nas nekoč prerastejo. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Ekspres promet.
1: Na Štajerski avtocesti je promet zaradi živali na vozišču oviran med Zadobrovo in Šentjakobom v obe smeri. Na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani je na posameznih odsekih promet upočasnjen. Nastajajo zastoji, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Na Štajerski avtocesti pa so zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, čas potovanja se podaljša do 20 minut. Pred Karavanškim predorom proti Avstriji je približno 2 km dolga kolona vozil. Večinoma jasno je, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta, na Primorskem piha po večini šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Od 31 do 36 je na Primorskem do 38 stopinj. Precej jasno in vroče bo vsaj do sredine tedna, v sredo popoldne pa bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni, zopet smo skupaj, to je spet Vikend Odklop z vami. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. Morda veste, kaj kratica MTV sploh pomeni. No, MTV je okrajšava za Music Television. Se mogoče spomnite začetka MTV-a? Vse skupaj se je začelo 1. augusta leta 1981 s besedami Dame in gospodje, rock and roll.
2: Ladies and gentlemen, rock and roll.
1: A šele leta 1987 smo ga dobili tudi v Evropi. No, in ena največkrat predvajanih pesmi na MTV-u je bila takrat Thriller. Video velja za enega najboljših v zgodovini MTV-a, zato je tukaj Michael Jackson. Radio Express.

0: je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovina Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na 3x2.lv.laguna.si.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob je izrazil podporo španskemu premijeju Pedru Sanchezu ob razmerah v Ceuti. Opozoril je, da dogajanje ne sme postati sredstvo za notranje politične obračune ali spodkopavanje zaupanja med državami Evropske unije. V Ceuto je v zadnjih dneh prispelo več 10 000 migrantov iz Maroka. Pri poskusih prečkanja morja pa je umrlo najmanj 72 ljudi. Notranji ministri držav članic Evropske unije bodo o tem razpravljali v torek. V Sloveniji in drugih evropskih državah se jutri začenja enotedenski poostren nadzor hitrosti. Policisti bodo nadzore izvajali tudi na najbolj nevarnih cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Opozarjajo namreč, da med glavnimi vzroki najhujših prometnih nesreč ostaja neprilagojena hitrost. Po izračunih portala Finance naj bi se v torek bencin pocenil za približno 2 centa, dizel pa podražil za okoli 4 cente. Dražje naj bi bilo tudi kurilno olje. Ministrstvo za finance pa je med tem Evropsko komisijo že zaprosilo za dovoljenje za začasno znižanje trošarin na goriva. V bližini Blejske koče na Lipanci pa je dopoldne 75-letnega planinca najverjetneje ugriznil modras, zato so ga s helikopterjem prepeljali v KC Ljubljana. Po prvih ugotovitvah je med hojo segel proti veji, izkazalo pa se je, da je to bila kača.
0: Pripravite se na nov filmski večer pod milim nebom v kavarni Lokus. 8. avgusta, tačke na patrulji, Dino Film. Ko reševalne kuške skrivnostna nevihta odnese na tropski otok poln dinozavrov, jih čaka njihova največja misija doslej. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus 8. avgusta za risano animacijo tačke na patrulji Dino Film vas že čakajo na kino-bezigrad.si. Pokrovitelj premiere je Tačkam se na patrulju mudi, saj na počitni v Kranjsko goro hitimo vsi. Skok v jezero Jasna res prijetno ohladi. Paket poletna osvežitev najdete na hit-alpineja.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani je na posameznih odsekih promet upočasnjen, nastajajo zastoji. Na štajerski avtocesti so zastoji pred slovenskimi konicami proti Mariboru, čas potovanja se podaljša do 25 minut. Pred karavanškim predorom proti Avstriji pa je približno 2 km dolga kolona vozil.
4: Ekspres vreme.
5: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, jutri pa jasno in vroče. Od 14 do 20 bo sprva v krajih šibko burjo okoli 22, čez dan pa od 33 do 37 stopin. Jasno in vroče bo vsaj do sredine tedna, v sredo popoldne pa bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta. Tudi v četrtek bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto.

0: emisije za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Ja, pa naj bo ta vikend poln dobrih razlogov za nasmeh, prijetnih srečanj in trenutkov, ki vas napolnijo z dobro energijo. Tako da dobrodošli, to je Weekend od Klop. Ves vikend se odklapamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-u, saj MTV praznuje 45 let. MTV-ev program je nekoč temeljil na predvajanju videospotov, ki so bili nekakšni oglasi za glasbene skupine. Danes pa je MTV znan predvsem po tem, da je postal neizčrpen vir resničnostnih šovov, medtem ko je potrebo po gledanju videospotov prevzel YouTube. Sedaj pa George Michael na ekspresu s pesmijo Freedom.
2: Radio Express.

0: Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
0: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
5: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
6: Iz nadzorništva Črnuče TP so težka pot, v petek od 3 do 6, od 3 do 10 iz TP Podgorica V5, v petek od 8 do 14 pa iz nadzorništva Vrhnika TP Vnanje Gorice Suhota 2001 izvod 2 in iz TP Požarnice izvod 4. In še iz nadzorništva Vrhnika TP Breg Pako 1989 Breg 1994 Fenolit GTP in vodovod 1996 ter Goričica in Boroniški vršaj 1983 v četrtek od 7.30 do 15.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
5: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
4: Pohladite se in uživajte na laguni, mestni plaži.
6: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Če je res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Brez gneče v glavi in na cesti. To je poletni vikend.

slyšite Bible Shock. Glas po 80-ih. Smo za vas izbrali pesem Broken Wings, pod katero so se podpisali Američani Mr. Mister.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 80 let, odkar je bila ustanovljena košarkarska liga NBA. In ko smo ravno pri tem. Prebivalci Rima se lahko letos med vročinskim valom zatečejo kar v kinematografe, pa tudi v knjižnice. V pobudi sodeluje 11 kinematografov in prav toliko knjižnic, ki v času neznosne vročine, ko se temperature v italijanski prestolnici približajo 40 stopinjam, brezplačno odprejo vrata prebivalcem Rima.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Huda vročina zelo drago stane evropska gospodarstva. Zaradi junijskega vročinskega vala so v Veliki Britaniji izgubili približno 24 milijonov delovnih ur, kar je gospodarstvo stalo 1,15 milijarde funtov, to je približno 1,3 milijarde evrov, kaže analiza ekonomistov. Zaposleni v sektorjih, kot sta gradbeništvo in kmetijstvo, ki so bolj izpostavljeni vročini in so dela fizično zahtevna, so v času vročinskega vala še posebej zmanjšali svoje delovne ure.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 3. avgust. Danes mineva točno 248 let, odkar so v Milanu odprli operno hišo Scala. In ker vem, da vas to kaj dosti ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajte vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali zelo nizka gladina največjih evropskih rek res povzroča velike težave? Drži, na Madžarskem, v Srbiji in Romuniji je gladina Donave izjemno nizka, zaradi česar so težave v rečnem prometu in namakanju kmetijskih površin. Tudi v Nemčiji je podobno. Reko Ren pesti nizek vodostaj, kar obremenjuje rečni promet in oskrbo z energijo. Tovorne ladje lahko pogosto plujejo le s 30 do 40 odstotki svoje običajne nosilnosti, kar povzroča više stroške prevoza.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Sojenje o okoliščinah smrti slavitega argentinskega nogometaša Diega Maradone, ki zdaj prehaja v sklepno fazo, odraža strast, ki je zaznamovala življenje te argentinske nogometne ikone. Po skoraj 70 zaslišanih prič in obtožencev na več kot 25 obravnavah naj bi se sojenje, ki se je začelo aprila, končalo ta mesec. Več o dramatičnih prizorih v sodnih dvoranah pa po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Ta mesec se bo razpletlo sojenje o okoliščinah smrti Diega Maradone. V sodnih dvoranah je bilo v zadnjem času precej dramatično. 7 zdravstvenih delavcev, zdravnik, psihiater, psiholog, medicinske sestre, se namreč zagovarja zaradi domnevne malomarnosti, ki je prispevala k Maradonovi smrti leta 2020. Legendarni argentinski nogometaš je umrl sam v svoji postelji v bivališču z minimalno zdravniško oskrbo, kjer je okreval po operaciji. V dvorani majhne sodne stavbe so si 7 obtožencev, številni odvetniki in Maradonove hčerke stali nasproti, kričali drug na drugega, izgubljali živce, si izmenjavali grožnje in včasih tudi jokali. Poleg incidentov v sodni dvorani je absurden vidik sojenja tudi ta, da bi moralo biti sojenje že zdavnaj končano.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V nočnem programu je čas, da se spoznamo tudi s pajki, ki so nepogrešljiv del našega življenja. Danes bomo spoznali viličastega baldahinarja. Viličasti baldahinar je tipičen jesenski pajek, saj za obiskovalce gozdov. V jutranji rosi prekriva rastlinje ob tleh na tisoče pajčevin, pod katerimi pajki prežijo na žrtve. Mreža je spredena iz dveh delov in sicer je podlaga nekakšno gosto spredeno dno. Na spodnji strani sedi pajek s trebuhom obrnenim navzgor in čaka. Počes so prepredene lovilne niti, v katere se zapleta žuželka in takoj, ko se zgodi, začne baldahinar kot nor tresti pajčevino, dokler žrtev ne pade na dno mreže. Tam jo pajek ovije in jo začne takoj srkati. Glede življenjskega prostora ni izbirčen, saj živi v vseh gozdovih in celo v odprti pokrajini po vsej Evropi. To je torej naš današnji junak, viličasti baldahinar.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: V nočnem programu danes čas tudi za sprevodne prelce. Spoznali bomo hrastovo koklico. Hrastova koklica pogosto nastopa v medijih, saj gosenice živijo v skupinah in hodijo v gosem redu po deblu navzgor. Starejši osebki so posuti s strupenimi dlačicami, ki se zlahka zlomijo in pri ljudeh izzovejo srbež ali celo alergijsko reakcijo. Celo dlačice mrtvih gosenic ali njihova koža lahko še veliko let ohranijo ta učinek. Ni čudno, da ob pojavu teh koklic pristojni organi izdajo opozorila in začnejo izvajati protiukrepe z uporabo bioloških in kemičnih sredstev. Pri tem pa gosenice opozarjajo na nepravilnost. Čisti hrastovi gozdovi so nenaravni, ta vrsta dreves lahko nastopa samo v določenem deležu. V takih gozdovih hrastova koklica ne bi imela nobene možnosti za množično razmnoževanje. To je torej eden od današnjih junakov večera, hrastova koklica.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: Najbogatejši človek na svetu, Elon Musk, je glede filmske priredbe Homerjeve Odiseje v režiji Christopherja Nolana, ki je v kinematografe prišla julija in že podira rekorde, dejal, da bo njegovo orodje z umetno inteligenco Grok Imagine ustvarilo zgodovinsko verodostojno različico. Film, ustvarjen z umetno inteligenco, naj bi bil končan do konca tega leta. No ja, glede na to, da v epu Odiseja, ki je najverjetneje nastal med 9. in 7. stoletjem pred našim štetjem in velja za fikcijo, nastopajo kiklopi, pošasti s šestimi glavami in čarovnica, ki mornarje spreminja v prašiče, se poraja vprašanje, kako zgodovinsko verodostojna je lahko katerakoli priredba, pa naj bo ustvarjena s pomočjo umetne inteligence ali kako drugače.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Kateri glasbeni albumi so v Veliki Britaniji najbolje prodajani v zgodovini? Na prvem mestu so Queenie s njihovimi največjimi uspešnicami, torej z albumom Greatest Hits. Na drugem mestu je album ABBA Gold. Na tretjem mestu pa se je pred kratkim prebil album skupine Oasis, What's the Story, Morning Glory, ki je tako prehitel najbolje prodajani album Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band iz leta 1967. In če lahko dodam, niste pravi glasbeni poznavalec, če ne poznate vsaj ene skladbe z katerega od omenjenih albumov.